0: com os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Hey, Juma. Magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kwadi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
2: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
1: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
2: Inde tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanilisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
2: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndi kugwira ntchito limozi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
1: Chifukwa chake uthenga uwu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
2: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
2: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera. Komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Hey, Juma. Magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
2: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
1: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
2: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
1: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
2: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndi kugwira ntchito limozi. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
1: Chifukwa chake uthenga uwu ndi oziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
2: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
1: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
2: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera. Komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: kuman ilo way hapari.
1: Ihali cho wilelia mayovriana oradi Mosambike. Mkuman ilo hapari ilelo, nyoko na yelinte kusumana, nyoko no pachira, mweri wanakenta mwaka wa 2026. Na cheko Cap Delgado, Uniasa, unampulani uzambezia. Mkuman ilo hapari ulelo, unuhulilia ni misero provinciali u Cap Delgado, istudio chuva Pemba. Kwa waku vya chawene, ni welele ihapari chulupale, chunokilu panka mpanta, nina mkuman ilo hapari. Uniasa, itepo china kumenda itafauti, imawani chiki na kucho parasa yu macheche, idistritu yu sanga. Vireke provinsia yu Nampula, aulile o distritu yu Monapo, anavyavya haku, ufasin, wajira uteka, iportu imochia ule nchokole. Mapulesia unlapo na yu unu Cap Delgado, anovara nteko, isidadi yuva pempa anachukula maha, wachali ompara parani anokomelela, mpanta wa mwavano, anataksi mota, maku anovira. Yani apari chikinako, vino kila hungu kumira vaholo. Chinotenka chianu sumyenimi, Grasinda Masura, umakina ni Fabian Marquez tahani, uviriana, usalama. Karibu wewelela ihapari. Iprovinsia yoni yasa, itapo china kumihendra itafauti, imawani chikina kucho parasa yomacheche, idistritu yosanga. Ntako ni mkuna niho, Januario Eduardo.
2: Itepo sinda tanyira minyakunyaku watu anikala eboma ekani ya omajeje edistritu ya Osanga. Ashina maala, anna aluma mpaka uwiva atu hiya tuko onariha imata suhiya rahia na sampanta ule wa eprovinsia Oniasa. Ba mitete sa omajeje wa aldeya, olilumba ni onova madeira. Dimitete sinruya wonea Mikailo sa sinama sinaluma atu. Wikanle tonariha itu sohia na hiena sa ulimi. Midete ia, sinrunya wonea Mikailo ia soluma atu mpaka wiviwa ni ashinama onerane ya mahao kalampuwa pamapuro ay reserva ya shipanje shetu. Putukwene a eboma ikani yo majeje o hima gwera. Itepo, ikuluwe, amato, amuruwano ni iputa mpaka akole sinrunya onariha itu sohia na hiena mpanta ule. Mpaka waluma atu ni akina uwiva. Daimoni asani daimoni o hima wera. Asitu kwene aboma na nanova anibariha miteko vamosa inikuru neriwa lupilishi wilderness. Miteko sowo mula ashinama antanjira minyakunyakum.
3: Depara onseko asituasaun duzani maji. Temu gila imbazo.
2: Mwako ule anuhuna mishaki usinchene sintanjiriwa ni asinama. Ashinama analuma. Akina mpaka uwiva ato. Nito onariha socha sohia na hiena sinipaine ya mata. Uwa sasa ukula mishankio ia sinabarihiwa miteko vamosa ninikuru neriwa lupilishi wilderness. Uwe ras kila kisofu kuliwa mishankio sohia na hiena sintanjiriwa ni asinama ala.
3: As equipas posicionadas nos povoados, essas equipas em coordenação com a comunidade fazem o patrulhamento.
2: Yari masu adaimoni asani daimoni, mtu kwene aebome kani o majeje no provinsi Oniasa, anleli hiraka mitekusi nivarihiwa, sowa sasa ukula Mikailo, solumwa atu mpaka wiviwa ebome kani o majeje e distritu ya Osanga. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
1: Nichone nrua unampula, aholi o distritu yomonapu anavyavya haku, uwe ukale ufasin, pwachiraka, uteka iportu imocha ule ncheko ole. Mwapara jildo makina, ihalisheni yoni himachira.
4: Afalume o distritu wa Monapo e provinsi ya Wampula, ampanyanea ya yeriaka muhaku. Onirani, wana koso alupala molimu kunu maputu, fasin, wireliwaka, otekiwa opuro omosawe pantari yowuma, mwretu yole we provinsi ya Wampula. Ehapariela, esulihwe radi Mosambiki, esekunta feraela, nihiku nopacheria wa yale matana manli, anira enla nireliwa ola le riasa anakoso ohaye riasa muhaku nawe orala ni musatoro o distritu yele Manuel Mpisa. Emmanuel Mpisa, ohimia wera otekiwa we pantari yowuma omunapo onorowa olipiheria orala we distritu yeli wotrisowene vamosane provinsia iwampula na mkuluwiru.
0: O que nós temos nesta altura é terra e área suficiente para implantar esse porto. Temos energia, temos água, então são condições, temos a estrada nacional asfaltada, então esses são elementos que pensamos que poderão ajudar a flexibilizar este trabalho.
4: E munapo, yokana ikalo sorerela, ntoko masi, nave uhiatovo, yokala na etaya injeni, mathala, bakanlea ya otikiwa, epantariela yowuma, iriliwaka, nave ulipiheria orala mreteni yuli. Noswe la wira emunapo, ya atramane ni omayaya. Weiwo na ruanona epantari nepanyane yao, empanyane ya evelavenlene, mwaha uwa wateliwa. Nto ya rotekiwa omunapo epantari yowuma, ni ukala winokana erampa ede kulubale ya matekelu opacheria. Enoro anto okaliheria uwawe, enapanyiwa echawelelo.
0: Tendo en conta a proximidade com o vizinho distrito de Nacala, que neste momento encontra-se de certa forma abarrotado, sem muito espaço para crescimento, e Munapo pode ser essa alternativa para desembaraçar.
4: Mosatoro o Munapo, Emmanuel Mpisa, o sueli hato, vamos a Mosaru, miteko ikinaku, saruenle, waeriwa no ofasin, ikanle opanyuaka o tsiriduele, wotopishwene, mpanta, o tempo maposho.
0: Temos ocorrência de vários recursos minerais que até ao momento só tem uma única empresa a explorar de forma legal. O resto está a acontecer um garimpo ilegal. Então queremos ver esta oportunidade para convidar parceiros para fazerem a exploração de forma regrada e poder criar desenvolvimento para o próprio.
4: Kenderna Maposho Manjene, Anipanyanea Vatayani Yomunapo. Nave eri mutengeso mosapa hi ontipa. Makina kwao, antempa na tupiri elene. Wahi kaliketelo. Mdoni mpepe la wii nidhike nye mkali wene yola. Tevone mponyeneo na bahaka miruku ana maposha wii. Eyurane ke mwamuiwa na noni. Wii evereka matekwa yola, wotu kihea, wakandia ya owa ponyaka. Enaye mveru, na vahi nasuwela esheni enirane. Nto, nno ofasini, na arwenle wa ayeri ya alipo ya mhaku, akande oru wako munapo, otipa maposho, yao ahirera na noahu.
0: Então, é isto, na sua essência, que estamos aqui a trazer para esta feira internacional, a FACIN, e esperamos conseguir firmar estas parcerias para o bem do nosso distrito de Munapo.
4: Yare Masuawe Musatoro o Munapo, Emmanuel Mpisa, o Lavulaka, Yirihe, o Kalela e distrito yele, o Nirani, Miloko Mitana Mosa Nemosa na FACIN, Nibatirhiwe Sekunta Feira Ela, no, o Poma Ekani o Marakweni, o Provincia o Maputo. O Suli Hawira, Wanhiku no tuguleliwa nera na fasin. E sekunda feraela, mfalume amalaponi mahu Daniele Shapu. Uo shukuria, opuro niponyenea ya saataliwene, mirelo sa wampula. Weyuo, wonne awe, oratra wa Filomena Marikowa, yowo ontonyiheria mukuo, wakiliwa aleto wampula no pia. Na veto, ekoma ya nstiripwiti, ele odistritu warapale. Ekumelo opoma ekani yo marakweni, wotratara nira nafasin, jildo makina.
1: Uno ukab delgado, mapolesia olapono yuhu uno ukab delgado, anukala isidadi wa pempa, anachukula mwaha, wachali anukumelela omparaparani, mpanta wa mwavano anataksi mota, mauko anuvira. Olumachaka nana anoni, waradi Musambiki, Francisco Kwerekwa, na waweha makalila uma polisia, enre, amuavano anuruwela, wapankia achali mpraparani, latu, oe pia uchikolani, yofuntiha, manana ometelo mpraparani. Pimana imara chene anataksi mota, anakumenda itafauti, mwe nkale mpraparani.
5: Inavaka hala wiraka, inaona niya itu chinchi asimuavano. Benji. Ninjiwa anajali walala yotehiri harika asidente alala alinjiwa na anamota. Onda kaparalu sikolani. Ule aneneti hekaro hovira msikolani. Wanu yena wetea kwa wale noro ule ule nukitwa rola o nukumana kol hana na ikonyisimento. Wanu imana ajwezish na watia namotola. ati yaka wala tuwa kabale namu namu hawa awa hawa ya kabale ine inkali krime onta wale kila kala wira taratari ya asidente unye na ina taratari wani krime onta ina karwani shkola na tukia
1: vera ke mwole liule no hawa ya makalele oma polisi ya hopereria wira muavano ya tumamiota cha ya ala ya la mwole ura uchikola ni uchikola choweta ni unamachera ukumelela achale
5: ya tumakamota yoyo ula lamulia uruwa uskolani ukuitucha ikodi kudestrada imeri eladu inipila mwona ke ikaro ya intare nyo ya ipila pila ka inhime uira emergencia mwona kawele ikaro ya ineme lale inapere hendicho vermelu inhime wale uira inuweme la wani aina kanchula chanyo so anarwa utuma ukohele iparapara ni mwato yo, weta aneta panka wale oma uwe. Pimana, kanchuli prioridad, wapia ye usimafuru kanchula wira wake teke, lusi imparara yo amareli wira kemele kewa, koneke. Vermeli wira wa kompletamente wira kemele. Mashu akina kwa anafira wale kwini, wano na watu ya wale. Pimana, ikonsekwense jinji inona niya watakaji ya anamota.
1: Mwalimu a Francisco Kwerekwa, mwalili na weha, makalele umwa polisi ya unu ukabu Delgado, operereka mwavano, akali anataksi mota, wira, alamule ukosoma uchikula ni, uchuwele manana, ometelo, wane machera achali. Nichoni nroa uzambezi ya, isipitali yulupali okelimani, inavara mitoko chae weyela isumanela, uoperari, ale akali anamawani, ureta wumito, ni manana makina ku, umpanta ureta wumito, Amilcar da Conceição.
6: Espiritale central ya poma ya vachuapa provisi ya Zambezia, eniso emmonre ovinya ni hiku na nomro la mteko, miteko saore herra mito o vichana, nar arnimakacha mihoni. Muholeli omvarina miteko sene sinha, Vasco da Gama, alojilaka mitipon sa radu samike poma ya vachuapo, alelihra wui enahala wa sasa makarelo, awari herira, achu ampieria nsana ni kumini ya kinako atano. Numero nina ni variru waka wasito kwenye ni anamane. Mubwelo onruela mwa provinsia wa Zambezia akinako ekumaka e provinsia ya Wampula.
7: O estrabismo é quando os olhos não estão alinhados, não trabalham em coordenação. E nós aqui no Hospital Central de Kilimani.
6: O vijana wa mito makalilo matokwene na mwe hijelaka. Asipapo hiyana hiyana. Ana hiyelila mitako hiyana arma kajami hala ojuli wana wiha nijela. Masito vijana mwana hiyana onahalo tiwa koshkola ni o hiya vavato hani akalilo mipurlo sapama. Asipapo hiyana hiyana. Anu upwela wimi ya hasi seha wana wiha nijela. Tivava ahimpua chaya. Ninchuna wii ena panlaya sasyo makalilo. A oya hospital tiba batho hospital central yupuelela ya miteko sa oreherela mitu yana obijana wona wi anna oreherirwa bwana na mane mpaka wasito kwene
7: tanto en crianças como en adultos
6: Kinita Antonio mai moha onkumele provisia wampula aponyaka hospital yele ahimaka wi bukavirum to kwene onya warheriria ana mane nari mwanawe okumiyano e provinsia ya Wampula arula ke poma ya vachuapo.
8: Venyo da provinsia de Nampula. Nós começamos a notar que ele tinha
6: problema. Ninkuma e provinsia ya Wampula wapakirani wana wihi ijela. Hiva na sasa makalilo ovarilia naru opiono spiritali. Vinyakava ava ni kwa kwanyi hiramite kumekina kuhona wisa mitwa wana kala yosheria. Iva no varilia wa wina na panlo pia spiritali piyahu. So tseni kwa kwanjiru wa wina na panlo rehirirwa. Miva kwa hakarila wona wuma nako hala ukuma mmaka jamiho yala.
8: Estou alegre e feliz, né, por saber que, graças a Deus, meu filho até vai se aliviar do problema.
6: Na atapula masu a mai Kinita Antonio. Mai moha o muhala mwanawe wa wina arehirirwe. Mito a mwanawe evijane.
1: Nituru wala to unampula. Mapolisi ya unlapo nuhu, awavara mpinko, wapapela wacho mula asila mwane kumi na moja, iparasa yunamina, idistritu yunkupure, Janete Hortensio.
9: E polisa ya Republika ya Mosambiki Wampula, yohurari ya miha, soma na nihiwa ochawihiwa ashinawane mloko ni mmosa, e postu administrativu yunamina idistritu yunkupure. ashina mane ala yoneleriwe esabadu yokiseria estasa yakampoi yonamina aphavelaka otara mkwaha arwaka omandimba ni okwamba oniasa onihimwa wi yarowa ovaramuteko are muhina wayota kalayela atu aili anipanyene ya atukwedi wene ni epolisa ni anihimasa orumwa ni mulopa na mmosa o provincia yoniasa wi anawaverere atu ovaramiteko solima
10: Rameuti ordame tanti, mi mandò per ir de Vasquiranza, na mina, per ir por na machampa. Comezò a passare in casa desse jove che queria levar, falaro con a mai dele, con a pai dele, o pai o con mai confirmò, non vai começar a capinare este anno, cada mais anno, durante a 3 anni costuma ir a fazer esse contratto, valore di 10.000, durante di campagna.
11: Una jove che usa gala, caronja o guamba, che in calago mi va, ho. Guerra na mar contorado no colo eke o suela que gram 2000 e ter o bajar suela o garo me khaga na rio ko na 9 na muruele nyane boys
9: maholela amkora o heriwa sana munjene o periemi wa mpula adersio samuel o suela we ni mohene yo la wa mieri miraru inivira sinali kelele ya miha miraru soma na nihiwa o chauhiwa ashina mane ni miruku sovar hiwa miteko Anali kelele aya, miloko miraru ni athanararu. Bariari wayota kalayela, enahela mpuwa atu, athanu. Anihimwano oholela mahola.
1: Asante mwapara. Verake uno ukabu Delgado. Ukabu Delgado, atiana akina kwa nukuma, michoko choye na hiyana, anekaranya uvara nteko, chomweta na koso, ipachari yochinkoni, isitadhi wa pempa, yachira kawikali hira, Mana naya umakalilo. Uhul machani radi Musambiki. Nina ni huko nukali anteko na. Carolina Alidi. Nukuma imawani yonatuko distriti yonkufi. Endre. Nteko unakoso. Ule unovara wenene nomwechana. Anchile unlima na muha kwa. Kuntu mihaka. Ni wanena nacho. Na wana ifaita kamana. Hutuma miricha we. Mitale. Opavela wira. Ateke inupa we. Mayomo pane humaha, notume hacha inika, na kuo, honichu walia wira. Avo atiana okalaka imia imocha, wata kanila na alupana, anumira na koso, ni numeru ninchi, ni kalena atiana.
12: Kimara nteko wawo tumehenika, na kuo, kanchale mwaka womoe chana, kanchale akuvara, kini panye triokuri. Kinawa kehotuma miri, mitale opelo, teki nipakele, kawachale nteko uoma lihia. Miwe rakancho vara nteko onona katia na kwaka, ibaraka. Kalimale na nha kwaka, wano wanlimale ya kana nha kule, pancha ka upanya kile uwe rakitumi, hacho soferi wapuwani wakavali.
13: Chule nyanukuma na mata ni winyo, natuma nupangkajani?
12: Kinatuma. Kinruwa watumi putuma kapu wana kawa nimepuma na niha kutuma. Utumi hao pana ni hupele upanya triokuri. Niha watu sen. Ekaaro ntero nene na achari hamo puwa kava. Atia na tianaru na alo pwana ya kalankaleli awara rupahi. Ulima wakinhia selimu ya wakachopunruwa kamo. Tumatuma nu manani ho opanye triokuri ya manu lima wako hoparari. Waka kumavaki nkela mantuyo nkanu mwakula. Nuhuku upuwela nteko wako ilo wano woma na nihopele utu ya wakuri hasani. Akithelale pimane manani hako ula nteko ula wopela wera kisokoreri.
1: Pwani ira mpanta nkina ku ntiana ule. Na mwavekela asiku nanawe, wira, avaracha sele miteko chona koso, wapafila wakalihira asana wapuwani.
12: Kina wale pelatia na kwa kayo, yupuwele kemare kena koso, asane hitepe koso fereri, momo yale pelie fiyo shkola na kumiha, kunrera ovara varacha itu, wohi pela wo owachu tari itu, nivareke tuyo pela wa owachu tari wemu yurutu ni wamu. Popansa nurweko popariki kontuelo manani heke orwa oholo. Ni huku ni nruwe lawo popansani, ona uchi vela wutele ni roho. Yeah. Wera kani varavale tuyo manu.
1: Mwalumu a Carolina Alidi, mayana koso, we mawani yonatuko, idistritu yon kufiuka Delgado, olumache kahina wumete kochi nivarawe, chomweta na koso, ipachari yochinkoni, Isidadiva Pempa Uno, Ukab Delgado. Nitura wala to uniasa. Amuchi emia imocha. Uwe mawani cho district yonipepe. Awaya iwaraka, yoto nira ukala mwanene itaya. Ale mapuro ale, Januari Eduardo.
2: Imusi sopira, nkira ni mosa, samitete mirarusa, edistritu ya wani pepe, nino provinsi uniasa. sinkile wakela ekipasu engwe mhira ovarla mteko itaya mwaka ula. Wampanta wupakila wa eprojetu ila imusi suopira miliku mitanu suhakela ekipasu di imusi sawana murula wa mutarika lurio ni wanipepe basede. Eprojetu ila ehuli liwa ni guvernu bamosani ni makavhero a mnyala numikina unasasilo ufukula mishankiho so waneliwa itaya mitete sohiera hiera sawani pepe vankiresha mwemara ila sinrunya ya waneliwa itu sohiera hiera samuhaku mpanta ule. Sekretari permanente a edistritu wani pepe Celestino White o himawira mpaka nana nova sinaveri hiwa miteko usole peleliwa mapuro makinani uwera mkoroma ya imusi kina sipanyeke ikipasu iya. Celestino White o himawira ni ikipasu iya amba hiwaya atu ala onerili wawera mahuku okisera mahu wata atu anroa mapuru ale ya sasaka otipa maluku amikotini ni tuikina samuhaku.
14: Ni pepe gora ayon district singular.
2: E district yo wani pepe mahuku okisera eri e districtu engunya wata atu anasa mapuru otipa itu samuhaku untuko maluku amikotini ni tuikinani. Tivo unapaila atu a e districtu ila ukalana ikipasu eniwe mihira odharna mteku itaya uwira arwa mtupo te owasa owaka ula akalike urumila uwira kavu anka kamana ya ukana ikipasu. Yari masuwa sekretari permanente a e distritu wani pepe ino provincia Oniasa Celestino White anlelhirika miteko sova hiwa ipapelo sinwe mihira odharna mteku itaya atu ohiana hiana amitete miraru sa e distritu ya wani pepe. Januari Eduardo Ukumela Oniasa.
1: Nineta nikirela kato uzambezi ya Universidade Eduardo Monjane iteki ukelimani ina waverera ukela utipela niporo ni moja na ukela waverera walatu na uaweha makalele uokati Amerika da Consensão.
6: Nikuru na miteko so husi haitoko ene epoma yeva chwapi provisi ya Zambezi ya ena chuno rehera rampuro onyovarira kamo makalilo ochi kenye ya welapo elapo eyaya wanu wakamo. Verima elapo ya Msambiki mpuro ene ola onkavihirua ni asito kwene a iskole ito kwene sa oshina imvareria makalilo ochi kenye ya nari walu wa welapo. Lukulu kwene la eniso erhiru wa kampuro naru otekiwawo mpene ya mwaeskola ito kwene sa siensej marinyash epoma ya vachuapo mamiteko so husera Eduardo Mundelani. Miteko sene sinha simvario wi niso inyonkiwaka emijawo emeya say dollar sa kula kikrosa elapo ya Mosambiki inavirilavo emijawo makumararuni kina kupidisa metikaj. Sehe sinjoleke laka mieri miraru. Mholi mtoko ene iskole itoko ene sa epoma nari elapo ya Msambiki avenilu nlanga. Anelihera wii kubwati sene siha inahala wa sasa makalelo au varia suat sene banlaka mvene na mwi ikanle mahini nari mamapuro onyochiki ya kamo elapo.
15: Numundu kente instado a fazer un monitoramento sobretudo.
6: Eluku lukwela mitako simiape duwa pahi elapo sa Estados Unidos da America. Eyori hiha elapo yoshina enchuna ovuluela mu mamitako imuharu. Sino wawe envariria nere anna variria makarilo au chikinyea we lapo ni miteku mikina konilocha wa walua narwanyu wa elapo echaya eno huluela ni miteku mikina kon epo maria vachua pa provisi ya Zambezia ena hala o heriwa mwineneru hiyo wawe ekavihere elukuluku ni mpuro enerea ya suatisini ya nere na hala wa kafira ana mahusiria ni loko ama kupa veri ailapo ya Msambiki. Miteko sene sinha ina hala wa sasa makalo awa kulela elapo yote ne yabati ni makalo o kala wa elapo nari miteko samahini makacha miho anya opinyi kuwaka mga elapo nari mwa machacha matuko ene.
15: Esa infrastruktura futa sini
6: implantada. Mpuro la onrehiro ni kuru na Universidade Eduardo Mundelani. Ni mukavi hero wa asitu kwene. Iskola iki na koso oshina. Hiva yoveka huyaruwa hui. Ana loko ya kapelele ni ya varere mpuro. La sintoko mpuro wa pama. Hini nana rio narma kina kuto. Ye ren kapele la wu. E jizimi hem mpuro ene yola. Onyo kavi hiria. Elapu yote ene ya bati. Na tapula masu a avelinu langa muholeli a iskola itoko ene sa elapo ya Msambiki tiwi Universidade Eduardo Mundlani epo mayevachua po.
1: Nichone viria ne miteko chompira. Ekipa chompira chasilo kwa na na asithiana ni basketball asithiana chona mpula masintano omachikolani aneria iprovinsia yonyambane anakuluveli haurua mpanta nkinaku kwa masintano matikelio ompira ntakola nikura niho Nelson tatanya nopangrela ushahiti ale mapuru ale.
16: E provincia ya Wampula ni moneasha mpua mwa futbole ana shilopana niana ashitiana nakala ni basketbole atiana o jogu chiprotivu zishkolare jonira ni ya winyambane. Mpua mwa mpiria ama metoni o hia vale na mpula amaniawe sofala nsuri olelo amira wa Wampula ama na Gaza ampiria asheshe kwa hakuli wetu. Wa mkuma nelo wanairaru mpua mwanikuru na neili nito ashitiana ama na to Gaza ampiria aili wa wakuliwa mmosa. Basketball ana ashitiana ali akanle tango liliwa ni Mr. Alex ama na to olelo kwa haa ya neiraru. Kwa hela manne Gaza micheto miloko miraru ni mili wa wakuliwa mloko ni mitana na miraru. Anampula ikanla ya osana and the boli atiana nakala alopana okala wira olelo ikipa sopi li sirolo liwa kapita wampiria ammetoni awampula venil du filishminu olavula ni radio Msambiki wira mpavela shaya ana miravala okusha etuvo
17: hilo la kaniroma na sana kanirowana nina konfiarana wona kanikira rehete pa resultado yo porque nina konfiarana ni kuma chawene ni kumotiane ni nako mfarana paka ni federasa ya uwe nani kumfiari eburusi ni mpeli hoteshe tuwe ni ranu wani
18: va paralende jogo shkulari ni pelo elugare para federasa wa kumfiari ni
17: eo kubo himpela eo oportunitati principalmente ni kihiri na papa ni kiriba kiwana kaka
16: kwa mpantra we provincia ya Gaza trenador dinyo mufamaju ahimeka olelo ana matikampiri yawe kia kumane
19: principi nwe rase un jogo tão complicado. Acabou sendo complicado quando nós tivemos a situação do nosso guarda-redes expulso. É verdade que a equipa de Nampula tem jogadores bons, assim, tecnicamente. E tornou-se ainda mais difícil nesse aspecto. Mas tentamos lutar na medida do possível e ao fim já não tivemos pernas para conseguir inverter a situação.
16: Mholili é província ya Ogaza Ana Ashilopana, Dinho Mufamaju. Ni ololu wa vanchene olelo ni província ya Wampula Ampiria Asheshe, wohi wa Puletu. Okampu munisipali ya Omashishi ya provincia ya Unyambani anira nea ya ampiria anamwane. Okuma epoma ya Omashishi ya provincia ya Unyambani olavunleti Nelson Tatanya.
1: Asante mwapara nililapuela ilapoyo Tanzania ila ilapuele chopachere ya ilelo miteko choleveleli ya atu ale watu na waya avahachendre ikapwiti Montero Bonifacio.
20: Elapo ya Tanzania opacharanje ni hikuna olelo muteko wa oleveleli wa mtu arimuothene anavelele wa mapolisia ekapwiti araeno ahemiheriwe. Muteko olam unahala weri ya mpua mwa mieri mili ori mpua mwa ikuru sa ekuvernu sa okali hamuretele ni maleli wa mwelapo ya Tanzania. Astoko ya na mapolisia wa Tanzania enahimawi mtu anavelele ikapwiti araeno wohemiheriwa mpua mwa mieri mili sina wa hatukiwa na rihatorihiwa masi ole anuoni here eviralene mahuku alam anahala otorihiwa etarihiwa kamalamulo aelapo ya Tanzania. Muteko ola ori mpua mwa otarihiwa malamulo astokwene anasonzu nidash enavika ikuru wa ekuvernu sa omaliha weti wa ni ikapwiti ni atu ehemiheriwe mu elapo ya vathi ni nlamulo na unia wa Afrikana na himawi kula eyaka mweri wa Septemburu okaleke wa oleveleliwa mtu anavelele ikapwiti araino wohemiheriwa. Mapolisi ya Tanzania na himato wa amusi atu ekwile erene ni ikapwiti wi ehokoloshe eyotiyo evelele ya unyere mapolisi ya ikapwiti iso sahemiheriwe weta ni amusaya. Navekato wa makuru munavariwa miteko sa seguransa sa miteko sa epoma ni sikina sihirisa epoma sa kelele ikapwiti okumela miloko sikina wese nyerere wa mapolisia ni okuwaka kana ikapwiti hiwine miheriwa malamuloni a elapo ya Tanzania. Guvernu a elapo ya Tanzania anawherera ni muteko ola ovukula ukaliwa ni ikapwiti wohemiheriwa okali hamuretele ni malele wohimala mu elapo yothe ni ya Tanzania. Wakumela odara Islam, ehali elambahiru ni miyano Monteiro Bonifasi.
1: Nichono pia umwisho, mkumu nile ukhapari ilelo, nioko na yeli nteko usumana, nioko no pachira mwere wanakenda, mwaka welfu pili, nuwa miaka 26, mkwae ni yola, mwariva mchanimi, Grasinda Masura, umakirani Fabian Marquez Tahani, mwakelele muretele, Allahuma.